0: Lankawi Sana Simi.
1: Okey, Lankawi Sana Sini, yang mana tentang lada terima sijil organisasi unggul Spine. Okey, Lembaga Pembangunan Lankawi Lada telah menerima sijil pengiktirafan status kesihatan organisasi unggul di bawah Sistem Pengurusan Integriti dan Governance Spine 2026. Pengiktirafan berprestij itu yang dianugerahkan oleh Institut Integriti Malaysia IIM telah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Malaysia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar kepada Ketua Pegawai Eksekutif LADA Datuk Sri Iskandar Datuk Muhammad Kaus. Ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen LADA dalam membudayakan integriti, memperkukuh tadbir urus yang cemerlang serta mengamalkan penyampaian perkhidmatan awam yang telus, cekap dan berakauntabiliti. LADA merupakan antara 37 agensi yang telah menerima anugerah ini di seluruh Malaysia. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan.

0: Okey, lebih sempurna daripada Syamil dan juga 8.30 minit pagi sebentar lagi antara tajuk utama berita yang disiarkan di Berita Harian Online.
1: Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap langkah menentukan masa hadapan. Asah strategi anda, uji konsentrasi dan taklukkan setiap tantangan. Selamat

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice membuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel, menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

Tahun Melawat Malaysia 2026, kami nak pastikan percutian anda penuh kenangan manis, bukan kenangan hilang dompet ya. Bila anda sedang bercuti, terutama di tempat sesak seperti pasar malam, kawasan tarikan pelancong atau stesen pengangkutan awam, awas penyeluk saku. Simpan barang berharga di bahagian hadapan, guna beg yang boleh dikunci dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ingat, percutian yang seronok bermula dengan keselamatan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia truly Asia. Ceria pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Dewan Seri Perdana di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Majlis menjadi pembuka tirai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 yang disemudahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada majlis berkenaan, Perdana Menteri jadualkan menyampaikan ucapan pelancaran sebelum menyerahkan Jalur Gemilang kepada pasukan 9 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sebagai simbolik perasmian. Pasukan itu kemudian akan menaikkan Jalur Gemilang sebelum diteruskan dengan bacaan ikrar rukun negara. Upacara menaikkan Jalur Gemilang kembali menjadi antara pengisian utama tahun ini selepas tidak dilaksanakan sejak 2 tahun lepas berikutan kekangan lokasi. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan khas medley lagu patriotik oleh pasukan Choir ILKKMSAS yang dianggotai oleh kira-kira 200 pelatih institut berkenaan bagi menyemarakkan semangat cintakan negara. Turut dijadualkan hadir Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dan Menteri Besar Kedah dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad. Berbeza dengan penganjuran sebelum ini, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 diadakan secara tertutup dan berkonsep sederhana. Bagaimanapun, orang ramai masih berpeluang mengikuti siaran langsung melalui platform media sosial RTM Malaysia. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia Japan. Sementara itu, pada sebelah paginya berlangsung laran patriotik Merdeka yang disertai kira-kira 2,000 peserta. Pelbagai pengisian menarik dirancang sepanjang bulan sambutan termasuk program interaktif bersama komuniti menerusi kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Rakyat Malaysia turut diseru menzahirkan semangat patriotik menerusi media sosial antaranya dengan menggunakan Jalur Gemilang sebagai gambar profil dan berkongsi kandungan berkaitan sambutan Bulan Kebangsaan. Mereka juga digalakkan menggunakan tanda pagar HKHM 2026, Malaysia Madani, Kesederhanaan Dinikmati dan Merdeka 360 dalam kursian masing-masing.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Raja Muda Kedah Tengku Sharifuddin Badli Shah Ibni Al-Minul Karim Sultan Salahuddin berkenan berangkat menziarah adik Aulia Sofia Ahmad Syafiq 3 tahun. Aulia Sofia satu-satunya mangsa yang selamat dalam kejadian kemalangan yang meragut kedua-dua ibu bapanya dan ahli keluarganya dalam kemalangan jalan raya di Sungai Petani pada Jun lalu. Aulia Sofia kini berada dalam jagaan ibu saudaranya Siti Nur Atikah Ahmad Syukri di Betam, Kepala Batas, Pulau Pinang. Aulia Sofia akan mendapat rawatan lanjutan di Hospital Sultanah Bayah Alostar pada 26 Julai ini berkaitan kecederaan yang dialami melibatkan bahagian kepala, mata kanan dan kecederaan pada kedua-dua belah kaki. Turut berangkat ke kediaman nak keluarga adik Aulia di Bertam, Pulau Pinang ialah Raja Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif dan anaknda Baginda Tengku Zahra Bahia Tengku Sharifuddin Badli Shah. Baginda berharap agar semua pihak memainkan peranan dalam memastikan kebajikan dan pendidikan dan Aulia Sofia sentiasa terbela di samping menggalakkan semangat kerjasama masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan. Baginda berdua turut mendoakan agar Aulia Sofia serta keluarga yang menjaganya dikurniakan kekuatan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menghantar pegawai ke sebuah tadika di Langkawi bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan berlakunya pengabaian kanak-kanak yang tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Syukri berkata siasatan itu penting bagi mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kejadian sebelum laporan dikemukakan kepada mahkamah. Menurut beliau, pegawai pelindung JKM akan peranan penting dalam suatu kes yang membabitkan kanak-kanak kerana laporan mereka akan dijadikan sebagai rujukan utama dalam prosiding mahkamah. Pada masa sama, Datuk Seri Nansri mengakui penutupan sementara tadika itu memberi kesan kepada ibu bapa yang terpaksa mencari alternatif penjagaan anak mereka. Bagaimanapun, beliau berkata tindakan menutup sementara premis berkenaan adalah wajar bagi memastikan siasatan dapat dijalankan dengan telus serta menjamin keselamatan dan kebajikan kanak-kanak terbabit. Kes berkenaan mendapat perhatian orang ramai selepas beberapa rakaman video didakwa memaparkan layanan tidak sewajarnya terhadap kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi tular di media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Narudin, tindakan tersebut dipercayai dibuat oleh seorang guru yang telah dihentikan pada Rabu lalu. Polis masih mensiasat kesahihan dakwaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bersama saya Yaya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Menteri Komunikasi ketika itu menyatakan pentingnya RTM menjadi penyampai maklumat yang tepat, betul dan sahih kepada rakyat.
0: RTM 80.
3: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 10.32 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan kepada anda semua. Tanpa anda, siapalah kami kan? Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan di mana sekurang-kurangnya 12,000 maut akibat gelombang haba Eropah. Tu dia, terlampau hangat, terlampau panas ya dekat sana. Dan juga boleh jadi juga dekat mana-mana di kawasan di Malaysia kita ni. Jadi ceritanya sekurang-kurangnya 9 negara di Eropah yang merekodkan sekitar 12,000 kematian sepanjang gelombang haba luar biasa melanda benua itu pada Jun lalu. Baru lagi. Okey, menurut analisis AFP berdasarkan dapatan data statistik kebangsaan, angka itu terus dijangka meningkat apabila lebih banyak data rasmi dikeluarkan. Dan sepanjang tempoh berkenaan, beberapa negara Eropah mencatat rekod suhu tertinggi sepanjang zaman, manakala United Kingdom, UK dan Switzerland turut merekodkan suhu tertinggi bagi bulan Jun. Walaupun data kematian itu masih bersifat sementara, ia memberikan gambaran awal mengenai kesan buruk gelombang haba yang semakin kerap berlaku susulan perubahan iklim. AFP menganalisis data kematian berlebihan bagi tempoh 22 hingga 28 Jun membabitkan Belgium, Perancis, Jerman, Luxembourg, Belanda, Spanyol dan Switzerland. Dalam tempoh kemuncak gelombang haba itu, kira-kira 10,000 kematian direkodkan di 7 negara berkenaan. Sementara itu, Perkhidmatan Meteorologi Britain, Met Office, memaklumkan dianggarkan kira-kira 2,200 lagi kematian di England dan Wales dikaitkan dengan cuaca panas antara 18 hingga 28 Jun. Data sementara daripada European Mortality Monitoring, Euromomo, turut menunjukkan peningkatan ketara dalam kematian akibat gelombang haba melampau pada minggu terakhir Jun dengan jumlah dianggarkan mencecah 14,260 kes. Angka itu berdasarkan statistik rasmi daripada 24 negara yang meliputi kira-kira 400 juta penduduk namun tidak merangkumi beberapa negara di Eropah Timur. Okey, itu dia. Jadi berhati-hati juga pada anda yang mana di luar sana, kalau kawasan anda tu panas sangat, hangat sangat kan, cari tempat berlindung, okey. Dan juga minum air suam, air kosong ya, dengan kerap. Dan pastikan anda pakai pakaian yang orang kata nipis kan, tapi taklah jarang. Dan pakai pakaian cerah kalau boleh, okey. Dan juga pastikan anda dan keluarga anda dalam keadaan yang sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling, okey? Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak terbang ke Indonesia dengan lagu dari Arfa Arnold. Lagu sedih, Korban Perceraian.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Activate.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Menteri Komunikasi ketika itu menyatakan pentingnya RTM menjadi penyampai maklumat yang tepat, betul dan sahih kepada rakyat.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Menteri Komunikasi ketika itu menyatakan pentingnya RTM menjadi penyampai maklumat yang tepat, betul dan sahih kepada rakyat.
0: RTM 80.
3: Activate.

0: Ini ni.
1: Yo mak cik, yo.
0: Ni masuk tahun baru ni. Berapa dah umur?
1: Mana boleh habaq? Rahsia. Ih kalutlah mak cik ni. Awak.
0: Doa tahun berganti tahun. Hang takkan duk sorang lagu ni lagi. Ni tak cari ko tak laku.
1: Amboi makcik, mau kalau boleh kata ke orang tu nah. Saya ni makcik, bukan tak laku. Tapi, nak jumpa hak betul-betul tu, kan senang nah.
0: Dok, bukan apa. Aku ni kan, kesian tengok hang. Bujang sampai keluar. Orang lain bayu-bayu hang, beranak pinak dona ni.
1: Tak payahlah kesian kat saya, tak apa. Hak menikah beranak pinak tu, makcik tahu ke depa bahagia ke dok ke. Masing-masing ada dugaan hidup. Tak semestinya tak kahwin tak bahagia. Saya bahagia je tak kahwin pun.
0: Ish, hang. Dah kahwin aduh pulak tak bahagia. Kalau tak bahagia takkan sampai beranak pinak.
1: Doh tu, kita bukan nak tahu masalah hidup orang makcik. Kita ni tak payah kot ambil tahu hal orang no. Tahun baru ni eloklah ubah perangai ke arah kebaikan. Umur pun makin banyak kot no.
0: Ha ha ha. Nak kata kat aku lah tu.

0: Encik ni dah kahwin ke belum?
1: Ha, belum, Encik. Kenapa, eh?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, Encik.
0: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa, Encik dah kahwin berapa kali?
2: Cik.

kekerapan Jalan Ramah Badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, memegang pencin, dana pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga. Dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat, ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone melegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

2026 hari Ahad, okay. Anugerah Filem Kebangsaan ke-72 di India diumumkan pada 18 Julai 2026 untuk meraihkan pencapaian cemerlang oleh beberapa filem dan juga artis. Yang takkan filem saja kan? Mereka diberi penghormatan atas sumbangan seni dan teknikal mereka kepada dunia bawah gam. Okay. Menariknya, Kartik Aryan berkongsi anugerah pelakon lelaki terbaik dalam peranan utama yang berprestij untuk Candu-Candu dengan superstar Malayalam Manmuthi yang diiktiraf untuk karyanya di Brahma Yugam. Kartik berada di awang-awangan Zara sekarang. Dia menggunakan akaun Instagram rasminya untuk menulis nota penuh emosi bacalah sendiri. Pelakon itu juga berkongsi video manis ibu bapanya meraihkan kemenangan besarnya itu. Satu lagi pemenang utama, Serikan, yang diisytiharkan sebagai filem Hindi terbaik. Drama biografi itu menerima penghormatan berprestij untuk penderitaan dan kesan filem keseluruhannya. Anugerah itu juga mengiktiraf kecemerlangan dalam beberapa kategori lain dalam pawagam Hindi. Randeep Hooda memenangi anugerah filem debut terbaik pengarah untuk swatarnya V. Savarkar. Manakala Sanjay Mishra dinamakan pelakon lelaki terbaik dalam peranan sokongan untuk filem Bakshak. Dalam kategori muzik pula, penulis lirik Manoj Mutashir menang untuk lagu Jaane Do daripada Maidan, manakala Vijay Ganguly menerima anugerah koreografi terbaik untuk Aj Kirat daripada filem Stri 2. Manas Chowdhury telah diberi penghormatan untuk anugerah reka bentuk bunyi terbaik untuk Bulbulaya 3 dengan artikel 370 membawa pulang penghormatan tertinggi bersama pelakon wanita terbaik. Candu-Candu memperoleh pelakon terbaik dan Serikan dinobatkan sebagai filem Hindi terbaik. Bollywood menikmati persembahan yang mantap di anugerah filem kebangsaan India ke-72.

0: Lankawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, 19 Julai 2026 bersama dengan Hari Ahad, 5:30 petang tepat. Okey, LADA terima sijil organisasi unggul spine. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah menerima sijil pengiktirafan status kesihatan organisasi unggul di bawah Sistem Pengurusan Integriti dan Governance atau SPINE 2026. Pengiktirafan berprestij yang dianugerahkan oleh Institut Integriti Malaysia IIM itu telah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Malaysia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar kepada Ketua Pegawai Eksekutif LADA Datuk Sri Iskandar Datuk Muhammad Kaus sebagai pengiktirafan terhadap komitmen LADA dalam membudayakan integriti, memperkukuh tadbir urus yang cemerlang serta mengamalkan penyampaian perkhidmatan awam yang telus, cekap dan berakuntabiliti. LADA merupakan antara 37 agensi yang telah menerima anugerah ini di seluruh Malaysia. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan.

0: Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.
1: Okey, Zindagi masih di udara. Hari ini 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah bersama dengan hari Ahad sehingga pukul 6 petang saat ini. Mari kita tengok cerita apa lagi ada. Menjelang pelancaran trailer Ramayana di San Diego Comic Con pada 24 Julai ini, penerbit filem menganjurkan acara promosi besar di Bharat Mandapam di New Delhi semalam. Acara itu dihadiri beberapa pelakon filem itu termasuk Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Shobana, Sunny Deol, Ravi Dubey, Rakul Prit Singh, Vivek Oberoi, Anjing Kya Dio, Arun Govil dan Kunal Kapoor. Dan acara itu bertajuk Pratham Sankap, menawarkan penonton pandangan terperinci pertama pada skala visual bercita-cita tinggi filem itu. Dan bersama-sama dengan gambaran watak utamanya, ia juga merupakan tontonan pertama trailer filem itu untuk penonton terpilih. Acara dimulakan dengan persembahan istimewa Rishabh Rikrakam Sharma yang turut mengarang untuk filem itu selain daripada Hans Zimmer dan A.R. Rahman. Nanita Ishtiwari menjelaskan pilihannya terhadap Lord Rama dan Sita dalam filem itu berkata, "Mata seorang artis sentiasa memberitahu kebenaran dan saya melihat Lord Rama di mata Ranbir dan Sita di mata Sai Pallavi." Selain berbakat, kedua-duanya mempunyai keikhlasan dan diingini dalam peranan yang sangat penting dalam filem Ramayana.

Selepas 5 minggu berjaga hingga lewat malam dan menyaksikan perlawanan yang kebanyakannya bermula pada pukul 3 pagi, timbul persoalan lah dah lepas 5 minggu lah mengenai jumlah masa tidur yang dikorbankan oleh peminat Piala Dunia menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina pada pagi esok. Nah, pertubuhan Sleep Charity yang berpengkalan di United Kingdom telah mengeluarkan kata data cukai tidur Piala Dunia bagi mengukur gangguan tidur dalam kalangan penyokong daripada 48 negara yang bertanding dan juga peminat-peminat lain akibat perbezaan zon waktu kejohanan tersebut. Kajian itu mendapati bahawa peminat di negara-negara seperti Algeria, Tunisia, Republik Czech dan Scotland mengalami tahap gangguan tidur yang antara tertinggilah. Ya, laporan antarabangsa menunjukkan bahawa peminat bola sepak mungkin kehilangan antara 2 hingga 3 jam waktu tidur disebabkan oleh perlawanan yang berlangsung pada lewat malam. Walaupun tidak dapat dipastikan sejauh mana peminat bola sepak di Malaysia terjejas.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Menteri Komunikasi ketika itu menyatakan pentingnya RTM menjadi penyampai maklumat yang tepat, betul dan sahih kepada rakyat.
0: RTM 80. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Jawatan Kuasa UMNO bahagian Kangar dan kepimpinan di semua DUN bagi Parlimen Kangar perlu terus memberikan fokus dalam gerak kerja bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Itu seruan Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Majaya. Menurut beliau, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan perkongsian maklumat dengan kesemua kepimpinan dan jawatan kuasa di 31 pusat daerah mengundi dan menyusun gerak kerja secara menyeluruh dengan mendekati penduduk bagi Parlimen Kangar. Di Kelang, polis menyita 7 motosikal dan mengeluarkan 16 saman ke atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam Opka Samseng Jalanan yang dilaksana di persiaran Raja Muda Musa. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Lim Jit Hui, operasi yang melibatkan JPJ dan AADK itu bertujuan mempanteras kegiatan Samseng Jalanan, mengesan pelbagai kesalahan lalu lintas serta meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Seorang doktor pakar di sebuah hospital swasta dihukum penjara 7 tahun dan 7 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang pesakit kanak-kanak lelaki pada 2022 dan 2023. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan di akhir kes pembelaan. Kesemua hukuman penjara diarahkan akan berjalan serentak bermula hari ini. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang selepas banjir kilat melanda bandar Rajuri di Jammu dan Kashmir yang ditadbir India. Hujan lebat mengakibatkan air sungai Darali melimpah dan memecahkan benteng sekaligus merosakkan rumah serta kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah berkata, kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran hujan lebat, ribut petir dan kilat dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Akhir sekali, Majlis Eropah menggesa FIFA memperkukuh integriti sukan bola sepak susulan isu tekanan politik penghinaan berunsur perkauman dan ramalan pertaruhan sepanjang Piala Dunia 2026. Setiausaha Agung Majlis Eropah Alan Berset berkata, kejohanan kali ini menimbulkan pelbagai persoalan yang perlu ditangani sebelum Piala Dunia 2030. Beliau turut membangkitkan isu campur tangan politik dengan merujuk gesaan Presiden Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino supaya mengkaji semula penggantungan Folarin Balogun. Sekian berita yang disuntik oleh Syahuzali Sailudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Zamura dengan Bila Di Buru Kenangan. 3 minit lagi menghampiri jam 10 malam. Seketika nanti saya nak bawakan anda juga perkembangan-perkembangan yang berlaku di Dataran Merdeka tau. Seketika nantilah. Sebab rakan-rakan saya dengan pengunjung-pengunjung yang hadir berada di Dataran Merdeka pada ketika ini. Tapi sebelum itu saya nak tunaikan 2 permintaan lagu lagi sebelum kita nak ke Dataran Merdeka ya. Lagu yang diminta oleh Juazmi Zee Abdullah, Setiamu Gugur Di Mata, daripada kumpulan EYE. Tapi sebelum itu, Nur Azilah meminta lagu ini, lagu daripada persembahan Francis Capita dengan Sekadar Di Pinggiran, lagu daripada komposernya Manan Ngah. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Bukan Game Buruhantu, Nasional Hujung Minggu. Sampai 12 malam.

Semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Langsung untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dari persembahan dari Westlife, menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi 0-0 antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, rasa kedebarannya ketika saya berkonti ni boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.